Umak minche betom ke a udatska dustec ga odite che mis tesnitske aga mamu ina noc jaitin sat si weo en geisen ga delčke a nenakoči ut delčke a venči čudim udisim svege a iu inu sičke a bec tuksko. A ni umak če koje ke a nenakoči koje či jaimu dagno a sko ge či jaimin ke a čko joha jaimu dagno ko ke a enno čak kui vršon ge a. Ke či tukun ge tskut maga nočke a. Hago na wai he. Harry Snowboy gets good magic ke ha kuno yo hai ji tukun ga ma che e ko gech mark note ke ko gech same one e ga shna gni ju ye yo we yo ma ga ko stat squad do sni ju ma ka anterior ni ka po pilsa e ko ni ka ko gech mo good ke ko gech same one mo